0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: O, băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este joi, 20 august. Astăzi, știi ce sărbătorim, Valentin?
5: Da, știu!
4: Ce crezi?
5: Ziua mea?
4: Nu știu dacă te regăsești, dar sărbătorim Ziua Mondială a Lenei. Astăzi putem sta bine mersi liniștiți să sărbătorim corect această zi, nu? Fără prea multă treabă.
5: Grațiela, dragă, vorbești cu un profesionist, să știi, în această zi. Deci
4: poți să ne dai și sfaturi, Valentin.
5: Da, bineînțeles.
4: Cum adică să ai o lene plăcută.
5: Firește, da. E o misiune care necesită niște calități, trebuie să știi poziția cea mai potrivită ca să lenevești fericit. Nu e dacă lenevești și te trezești obosit, e greșit. Iată deci că și aici mai bine faci un drum la un consultant special sau dacă nu, dai drumul la aplicație 92,9 FM, ești bine acum, ești unde trebuie.
4: Și o lene plăcută tuturor.
5: Se aprobă!
4: We gon'
0: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Uite, Graziela, ce fac oamenii care muncesc?
1: Greșesc.
0: E,
1: cine
0: greșesc,
1: nu muncește,
0: da,
1: nu greșește.
0: Se și îmbogățesc, da?
1: Oare? Uite,
0: da,
1: nu
0: da,
1: chiar toți.
0: Uite, al nostru, știi că domnul Sebastian... Graziela, ce fac oamenii care muncesc?
1: Greșesc.
0: E,
1: cine
0: greșesc,
1: nu muncește,
0: da,
1: nu greșește.
0: Se și îmbogățesc, da?
1: Oare?
0: Uite, da,
1: nu
0: da,
1: chiar toți.
0: Uite, al nostru, știi că domnul Sebastian Stan e de-al nostru.
1: Așa.
0: Din Constanța.

0: Noi lui Sebastian Stan ne mândrim cu un așa Constanțean, nu?
1: Da, da, el a și făcut niște declarații pe care le putem citi și noi. Anume că nu poate să spună nimic. Deci, practic, iată ce știre extraordinară.
0: E de urmărit îndeaproape.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. CFM.

0: Brick, vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Uite, Valentina, ceasul biologic îți poate influența greutatea. Te-ai gândit la treaba asta?
1: No.
0: Nu doar ceea ce mănânci contează pentru sănătatea ta, ci și momentul în care o faci. O nouă disciplină științifică, și anume crononutriția, subliniază importanța orelor de masă în procesarea alimentelor.
1: I-am uitat numele.
0: Dar deci,
1: e bine să folosești asta de la o vârstă la care începi să uiți?
0: Momentul ideal pentru mese. Se recomandă să mâncăm mai devreme pentru a facilita digestia și a reduce riscul unor afecțiuni precum obezitatea sau bolile cardiovasculare. De exemplu, un studiu a scos la iveală faptul că micul dejun este foarte important și nu trebuie luat mai târziu. Să-l iei la prima oră a zilei. Depinde când te trezești, nu?
1: Și unde?
0: Deci, unde te trezești?
1: Un studiu, un studiu efectuat la noi pe stradă în cartier a relevat că cea mai bună masă practic este la vecini. Dacă se poate cât mai des.
0: Nu cafeaua? Se bea în vecini? Se ia și masa?
1: Cafeaua după micul dejun, dar nu o lungești. Micul dejun la o oră potrivită, nu o lungești, să nu se întoarcă dântura de noapte mai devreme. Nu știi niciodată.
0: Și stai că avem informații legate și de cină. Trebuie luate cu 3 ore înainte de culcare cinele.
1: Cinele?
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Uite, Grațiela, până la urmă, important e să încasezi.
1: Știi? Nu contează de unde, adică.
0: Nu contează de unde, nu contează în ce.
1: Da.
0: Adică acum, dacă n-are omul lei, dacă n-are euro, dacă n-are dolari...
1: Păi și ce să-ți dea?
0: Ruble, de exemplu. Ah. Uite, domnul Kanye West, de care a auzit toată lumea, care s-a certat cu tot felul de cetățeni pe la concerte, care i-au dat cu interzis, care i-au dat viteză, a zis, lasă-mă, băiatule, că mă duc în Rusia.
1: Da.
0: Și acolo... o rublă, o vodcă, ceva, ceva...
1: Iese.
0: O să iasă.
1: Da.
0: Deci mega rapperul, care și-a schimbat numele după ce l-au aruncat ăștia cu tot felul de bocanci în el. Probabil că a fi și mai simplu.
1: Ce ușor de pronunțat.
0: Da, dar și în felul ăsta o să țină minte chiar și el, cum îl cheamă. A anunțat două concerte la Sankt Petersburg.
1: Oh, drăguț.
0: Excepțional, vreau să-i spun domnului să mănânce bine acasă și dacă se poate să-și ia la el...
1: Pentru uite ce, ca să aibă forță când
0: cânta.
1: Nu,
0: eu am
1: sau...
0: fost la Sankt Petersburg.
1: Așa.
0: Și, olea, un borș de sfeclă roșie.
1: De n-ai mai vrea și a doua oară, nu?
0: Deci e, dacă îl recomandă domnul...
1: Dar de unde
0: domnul...
1: știi tu preferințele lui? Poate lui îi plac, lui e. Yeah.
0: Da, lui e.
1: Borșurile astea
0: treaba lui. Treaba lui, dar după părerea mea, dacă te duci la Sankt Petersburg, nu borșurile de sfeclă roșie sunt bune, ci puicuțele.
1: Opa.
0: Da.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: The hottest hits all summer.
4: All summer. Party rock in the summer. All summer long.
3: We are CFM.
2: CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Music all summer long. CFM.

Hai să aflăm acum cum își gestionează banii cuplurile din România. Când vine vorba de iubire în cuplu, uneori nu există doar doi. De multe ori mai intervine și gura lumii, iată. Aproape jumătate dintre românii recunosc că gura lumii le-a influențat deciziile în relația de cuplu, arată un nou studiu. Uite, fie că au ținut cont de părerile altora, s-au simțit descurajați sau au resimțit presiune și lipsă de susținere, românii admit impactul social asupra alegerilor personale legate de viața de cuplu. Da, adică la tineri presiunea este și mai mare.

0: exterioară,
1: de ce?
0: Nu? Păi ce spune lumea? Că n-ai făcut,
1: da, ce, eu, tu te
0: n-ai invitat
1: te
0: pe
1: măriți.
0: X, pe Y, se supără. Da.
1: E, las
0: doar
1: că
0: nu
1: s-o
0: faci în sufragerie, da, acum.
1: Îl invităm la ciorba de potroace de după. Îi dăm și-o vișinată.
0: Trece.
1: Ei, trece.
0: Scapă, da, și de dar.
1: Ai văzut? Da, să faci nunta partea a doua, da, unde vine lumea fără dar.
0: Da.
1: Iau un borș de potroace, și ca lumea.
0: Toată lumea e mulțumită.
1: O vișinată și după aia zice, da, ați văzut, mă? A? Nu, no, nu, no, nu, no, no, eu nu sunt. Deci nunta trebuie să fie motiv de bucurie, nu faci de bani.
0: A? Da, că și așa e loterie.
1: Da, nu contează, că astea nu se fac. Gata, s-au dus vremurile în care striga lăutarul și o mașină de spălat albaluț de 10 de la Neșu Mare!
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Te-ai mai uitat în ultima vreme la filme de-astea horror?
1: Nu. Nu mi-au plăcut niciodată, Valentin. Vai, dar ce imagine avem aici în față.
0: Chucky.
1: Celebrul la noapte.
0: Adică Chucky se întoarce cum ar fi. Dar nu se întoarce oricum. Un domn din Philadelphia, încă nu se știe clar cine, dar se știe că e bărbat. Și-a făcut rost de undeva de o mască cu Chucky și...
1: Și ce să vezi? A început să sperie vecinii.
0: A început să sperie lumea pe la metrou, pe la asta, adică hap,
1: vai,
0: a venit Chucky. Deci asta este, eu acum...
1: E Halloween în capul lui sau ce?
0: Nu se știe niciodată, dar mă aștept după reapariția lui Chucky să se întoarcă și bancurile cu Alinuța Sadica. Bancuri dispărute acum vreo 7-8 ani.
1: Dar care încă mai au farmecul lor, nu?
0: Întotdeauna cineva vrea să folosească o foarfecă mare de croitorie prin casă, dar e bine să nu facă degete prin sufragerie. Wake up!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
0: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Summer Playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Oi! Oi! Oi!

0: Faceți loc, faceți loc să luăm cafeaua de pe foc. Să o savurăm împreună la Espresso Tonic până aproape de ora 11. Vă salutăm noi, Grațiela Ionescu
1: și Octavian.
0: Octavian, stăm împreună, ascultăm muzică bună. Hai că ne-am pregătit ascultătorilor și concursuri astăzi. O să avem și invitați după 10. Dar deocamdată zic eu să aflăm cum stăm cu vremea. E mai frumos decât ieri. Ai văzut că ieri a fost mai înorat și o ploaie scurtă, așa de vară, foarte scurtă, ce-ai drept, mai da. Mult nu s-a putut.
1: Ieri a fost zi de numărat banii. Dacă n-am avut bani, am curățat vine.
0: Am auzit că ai fost foarte harnic, da. Dar te-ai dat bătut cam repede, hai, recunoaște.
1: Cât ce-ai zis,
0: mai e și mâine
1: și
0: o zi, da. Cât de gospodina, da? Hai că ne încărcăm bateriile imediat cu muzică bună, însă, așa cum spuneam, să aflăm cum stăm cu vremea astăzi la Constanța. E clar că e însorit. Și o să avem o maximă a zilei de 28 de grade Celsius, minima nopții de 21 de grade și senin. Mâine o să fie tot așa frumos,
1: mâine
0: nu?
1: Mâine o să fie însorit, tot 28 de grade, mâine o să fie 26 de grade maxima zilei, iar minima nopții 20 de grade. În weekend pare însorit, sâmbătă avem maxima zilei 27 de grade și duminică maxima zilei 29. Iar noaptea, sâmbătă, este mai frig, 19 grade, iar duminică 22 de grade. Să înțelege că de săptămâna viitoare vine căldura iar? Așa
0: da,
1: pare.
0: Așa spun meteorologii de serviciu. Deci ne putem face planurile aferente pentru weekend, că sunt o grămadă de evenimente la final de săptămână. O să povestim și despre ele, nu?
1: Da, da, cu siguranță.
0: Deocamdată luăm o gură de cafea, o pauză de muzică și ne întoarcem cu horoscopul zilei. Neața!
1: Neața! Wake up! Eyes open,
2: speakers blow! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Pascal Junior, ne-am întors cu horoscopul. Ziua de astăzi, de 20 august, vine cu multe întrebări. Așa zic astrologii, Tavi, ai observat, nu? Și tot ei zic că această zi vine și cu decizii radicale pentru mai multe zodii. Hai să începem cu berbecul.
1: Încearcă să faci astăzi numai ce simți și să-ți asculti instinctul. Dacă ți se pare că ceva este neregul, atunci trebuie să eviți să-l faci, să-i sfătuiești pe cei din jurul tău să facă la fel.
0: Ia uzi, ceea ce nu-ți place, altuia nu-i face. Mergem mai departe la Taur. O persoană apropiată reușește ca astăzi să te scoată din minți și să scoată tot ce este mai rău din tine. Ar fi bine să încerci să te calmezi astăzi și să încerci să nu răbufnești. Evita persoanele apropiate și cu asta basta.
1: Zodia Gemeni, cel mai bine faci lucruri în ritmul tău, iar atunci când cei din jurul tău încearcă să te preseze, să rezolvi totul mai repede, nu faci decât să te super, să iei totul personal.
0: Gemenii din noi confirmă lucrul ăsta, nu?
1: Da, că nu mai sunt săgetător.
0: Ai început cu stângul un proiect de la care aveai multe așteptări, iar starea ta de spirit se poate schimba din acest motiv. Încearcă să te motivezi și cere un sfat și din partea celor din jur.
1: Leu, trebuie să scapi de niște datorii, așa că s-ar putea să fii nevoie ca astăzi să faci un împrumut foarte mare. Cel mai bine ar fi să te consulți cu cineva specializat pentru a face cea mai bună alegere în favoarea ta. Cu toate acestea, dacă cineva apropiat te poate ajuta cu această sumă, pentru următoarele luni ar fi cea mai bună soluție pentru tine.
0: Avem și Fecioara. Apreciază mai mult ceea ce ți se oferă astăzi, pentru că cei care îți dau astăzi ceva o fac din tot sufletul. În ultima vreme ai cam uitat că sunt și persoane care fac lucruri frumoase, fără să se aștepte la ceva în schimb. Mai rar așa ceva, dar mă rog.
1: Balanță. Lucrurile par să se complice din ce în ce mai mult la locul de muncă, iar unele greșeli poate să fie inevitabile. Cel mai bine ar fi să discuți deschis cu superiorii, să vezi dacă nu cumva este o altă cale de a rezolva anumite sarcini.
0: Scorpionul, o schimbare de la locul de muncă te poate face să te simți inconfortabil, mai ales dacă este vorba despre un nou șef. Cu toate acestea, s-ar putea să constați că este vorba doar despre o aparență și să constați că aveți multe lucruri în comun, dar și multe valori comune.
1: Săgetător, e un haos comun în viața ta și totul pare să aibă legătură cu mutarea sau cu o schimbare în dinamica familiei. Din acest motiv ar fi bine să faci niște reguli pe care să le respecte toți membrii familiei și așa lucrurile vor reveni la normal în cel mai scurt timp.
0: Mergem și la Capricorn. Te simți stresat din cauza unui proiect sau a unui coleg și simți că nu mai poți face nimic. Încearcă să-ți iei câteva zile libere și să te odihnești mai mult, pentru că oboseala din ultima vreme și-a spus cuvântul.
1: Vărsător, astrele sunt de partea ta astăzi și te ajută să rezolvi niște lucruri pentru care nu simțeai rezolvare. Spre seară poți primi un ajutor nesperat din partea unei persoane dragi și chiar și un cadou în bani dacă aveai în plan să-ți cumperi ceva. Ia uzi.
0: Și Pești, te simți pregătit pentru un nou capitol al vieții tale. O, ce bine sună la Pești, dar trebuie să discuți și cu persoana de lângă tine pentru a vedea dacă rezonează cu tine și dacă sunteți pe aceeași lungime de undă. Nu trebuie să-ți fie teamă să deschizi acest subiect, oricât de delicat ar fi. Le spunem și noi la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi.
1: La mulți ani.
0: Pe 20 august și... Hai să îi dăm cu muzică, să ne trezim, să ne dezmeticim că e joi, se apropie finalul de săptămână și probabil că s-a mai acumulat așa oboseală, nu?
1: Nu e voie înainte de weekend.
0: Mai ales, neața!
1: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
4: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou, mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa, Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: This is the summer party station.
7: Summer music.
8: Summer hits.
9: CFM.
10: My summertime station.

important. De fapt, este un giveaway, o ședință foto gratuită pentru cei care vor mai mult. Adrian Bădescu, fotografii și Radio CFM Constanța îți oferă o ședință foto gratuită într-o locație din Constanța aleasă chiar de tine. Poate fi alături de un prieten, de persoana iubită sau de familie. Tu alegi cu cine vrei să transformi câteva momente frumoase în amintiri pentru totdeauna. Cum participi este foarte simplu. Follow paginii Adrian Bădescu fotografii, follow paginii Radio CFM Constanța, dai tag în comentarii unui prieten, unei prietene sau unui membru al familiei.

0: superbe vor fi chiar ale tale. Și îl salutăm din nou pe Adrian, știm că este cu urechea pe noi, pe CFM Constanța. Mai avem și alte concursuri despre care vom vorbi și în ora următoare. Deocamdată, Tavi, hai să vorbim puțin despre mâncare, despre alimentație. Uite ce spun specialiștii.
1: A, cred că faci o comandă ceva.
0: Te gândeai deja la bunătăți, nu-i așa?
1: Da, da.
0: Uite, grăsimile bune din alimentație sunt gen omega 3, 6, 9.
1: Am înțeles.
0: Ne-au luat cu
1: din 3 în 3 sau ce?
0: Din 3 în 3.
1: Și care e diferența între ele?
0: Păi sunt din astea sănătoase, pentru că de-a lungul timpului grăsimile, știi, că au căpătat o reputație așa controversată în farfuria noastră. Mulți dintre noi au crescut cu ideea că orice formă de grăsime trebuie evitată sau eliminată drastic pentru a ne menține silueta și sănătatea. Însă acum specialiștii că spun așa că sunt niște grăsimi bune, astea cu omega, pe care le găsim mai ales în pește.
1: Mai ales că rămân în pește, e ok.
0: Ei, dacă mergi la golful pescarilor, o să mănânci, spun eu. Pentru că se gătește tare, tare bine. Vă recomandăm și vouă. Și da, ce mai zic ai noștri specialiști, e de data asta nu britanici, atunci când simți că dieta ta nu reușește să acopere diversitatea necesară de grăsimi bune, poți apela la acest sprijin nutrițional atent formulat, cum este omega 369. Parcă ar fi un număr de telefon.
1: Sau jucăm la loto, nu știu, sau... dacă poate

0: Vorbim despre muncă, Tavi, nu?
1: Atâta timp cât le mai avem, ci că inteligența artificială începe să afecteze piața muncii.
0: Opa!
1: Tinerii,
0: da,
1: și angajați.
0: Face loc.
1: Da? Tinerii și angajații din call center-uri printre cei mai expuși. Ia să vedem. Cele mai vizibile efecte apar în call center, software, consultanță de management și publicitate, unde ocuparea forței de muncă a coborât semnificativ sub tendințe istorice, transmite CNBC. Să sperăm,
0: da,
1: că nu și e radio.

Știi că în bancul acela șeful mi-a spus așa: nu te teme, AI-ul nu-ți va lua locul de muncă. La care angajatul: e, acum lucrez pentru AI. Să nu plângă angajatul, să plângă șeful, ceva de genul.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Welcome to another day.
6: Yo! Espresso. La CFM.

0: 4 minute până vin știrile cu colega noastră Ramona Iordache. Însă, până atunci, Tavi, hai să facem ceva recomandări de petrecerea timpului liber. Cum ar fi niște recomandări la film, de
1: da,
0: ce nu?
1: Da, asta vreau să zic că v-aș invita la film, sunt ceva filme bune. Mai este Odiseea, dacă n-ați văzut-o încă, duceți-vă, dar pregătiți-vă să stați 3 ore în scaun, dar merită. Am mai apărut un film nou, Capătul străzii Stejar, Spider-Man-ul nou.
0: Sună bine, așa.
1: Spider-Man-ul nou, dacă sunteți pasionați. Ai fost, Grațiela, la Spider-Man?
0: Nu, n-am fost. Dar aș vrea. Auzi, exact ca în bancul ăla. Iubito, mergem la film săptămâna asta? Păi nu pot, poate cealaltă? Nu poate nici ea, am întrebat-o. Așa că vedeți ce răspundeți, doamnelor, domnișoarelor, când primiți invitația la film.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a pătruns noaptea trecută în spațiul aerian al României. Aeronave F-18 spaniole și un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române au monitorizat situația. Ministerul Apărării a precizat că ținta a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul a fost urmat de un incendiu. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, mai transmite MAPN. Prefectul județului Tulcea le recomandă persoanelor care văd drone deasupra localităților sau le aud prăbușindu-se în apropiere să sune imediat la 112. Mesajul vine în contextul pătrunderilor repetate de drone în spațiul nostru aerian, mai ales în județul Tulcea, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Prefectul mai recomandă populației să rămână în locuri sigure și să nu se apropie de zona impactului. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la programul Noaptea Muzeelor la Sate. Pe 29 august, publicul va avea acces gratuit. Vor putea fi vizitate 3 obiective muzeale: Complexul Arheologic Capitava, cel de la Adam Tisi și Complexul Muzeal Histria. Accesul va fi liber între orele 18-23. Proiectul se desfășoară la nivel național. Pe 29 august, sute de muzee, sătești și case memoriale din toată țara vor fi deschise publicului larg. Raja anunță apă cu presiune redusă la Hârșova. Distribuitorul de energie electrică efectuează lucrări de reparații și întreținerea instalațiilor de la nivelul stației de apă Hidrofor din localitate. Din acest motiv, până la ora 17 este furnizată apă cu presiune scăzută la blocurile ANL din Hârșova. Raja precizează că în funcție de topografia rețelei și de consum, la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a apei la robinete. Farul Constanța a fost eliminată din Cupa României la fotbal. Echipa de la Malul Mării a ratat calificarea în grupele competiției după înfrângerea suferită ieri în fața formației FC Bihor. Partida din play-off-ul cupei, disputată la Oradea, s-a încheiat cu scorul de 1-0. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 29 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală a județului Constanța, unde disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat, cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Octavian Nanu.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: FM, vă facem încălzirea pentru weekendul ce se apropie cu pași repezi și vă anunțăm așa că urmează 3 zile de comedie, muzică live și distracție pe litoral, mai exact la Reina Beach. Așadar, vă invităm și pe voi la spectacol pentru că Radio CFM vă oferă șansa să câștigați un abonament pentru toate cele 3 zile la festivalul Râzi ca prostul la mare. Pe plaja Reina, cum spuneam, de mâine 21 august și până pe 23 august, o invitație dublă puteți câștiga. Hai să aflăm, Tavi, cine va fi pe scenă.
1: Pe scenă vor fi Cătălin Bordea, Cortea, Micuțu, Drăcea, Andrei Ciobanu, Mincu, Nathan Tico, Anasia, Bucălaie, wow, și Tănase și mulți alții, bineînțeles, dar vom avea și muzică. Formația Azur, celebra formația Azur, Grafix, da, XXL, Andrei Bănuță și multe alte surprize. Ca să participați trebuie să dați un comentariu pe Facebook la postare și tag persoanei favorite cu care vreți să mergeți acolo.
0: Deci luați pe cine vreți voi, este foarte, foarte simplu și aveți posibilitatea să câștigați un abonament pentru două persoane. Deci să înceapă petrecerea, nu?
1: Cum să nu? Neața! Neața!
2: Hai mă, spun eu că e super petrecere, zice moșu, hai cu noi!
3: Petrecerea continuă, orice întârziere fiind penalizată cu mostrare scrisă în meniu și de la caz la caz cu retrogradare, de la tacâm confort sporit, salam de Sibiu, fromaj Rockford, la tacâm confort 2, cașcaval Dalia, brânză de 16 și la fără de tacâm, adică stai așa și nu mânca.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: una peste alta aflăm așa în dimineața asta că durerile de cap ale femeilor sunt pe bune, domnilor. Ca să fie înțeles de la capul locului, există peste 200 de tipuri de durere de cap chiar. Tabi, ce părere ai?
1: Cumva toate-s divina bărbaților, nu?
0: Cele mai frecvente sunt, de fapt, durerile musculare și migrenele. Apare frecvent între 25 și 45 de ani și afectează preponderent femeile. Vorbim despre migrenă. Episoadele pot fi precipitate de fluctuațiile hormonale. Migrena nu este o simplă durere de cap, atrag atenția specialiștii. Deci, empatie, domnilor. Puțină înțelegere.
1: Știi că se zice că femeile au migrene când aud de sex și bărbații au migrene când aud că femeile au migrene.
0: Bună asta, da, da. Hai să lăsăm migrenele la o parte, să ne bucurăm de muzică și cafea la Espresso Tonic. Neața.

0: sau după cel cea.
1: Acum depinde de personalitate.
0: Care te-a făcut nefericit, nu? E, dacă tot vorbim de nostalgia, să știți, dragilor, că în acest weekend ne așteaptă nostalgia în Mamaia la Nueva Cucaracha, 21 și 22 august. Puteți intra pe iabilet.ro să vă achiziționați bilete, să mergeți acolo, să vă distrați și să deveniți nostalgici, cum spuneam. Mai avem și alte evenimente, Tavi. E un weekend foarte, foarte plin pe litoral.
1: Da, da, da. Sâmbătă la Rasova, Air by Rasova, Andrei K și Ioni mixează, iar invitatul este surpriză, ca de obicei. De
0: iar
1: la ora...
0: noi dansăm, clar.
1: Da, clar. De la ora 19, la fel, intrați pe Ia Bilet și achiziționați-vă biletul.
0: Și dacă tot am vorbit de nostalgia, i-auziți ce vine acum pentru voi. Haideți cu volumul sus, neața!
1: Neața!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Protecția consumatorilor a aplicat amenzi în valoare de 7 milioane de lei în urma verificărilor efectuate pe litoral. Potrivit ANPC, în ultima lună au fost efectuate peste 1100 de acțiuni de control în stațiunile de la malul mării. În cazul a aproape 50 de operatori economici a fost sistată activitatea până la remedierea deficiențelor. Totodată au fost oprite de la comercializare produse neconforme în valoare de 320 de mii de lei. Printre neregulile descoperite la agenții de pe litoral se află produse alimentare fără elemente de identificare și expirate sau ținute la temperaturi prea mari. Totodată au fost identificate echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură și depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități. Cristian Radu nu se poate întoarce la primăria Mangalia, a pierdut definitiv mandatul de edil. El a cerut în instanță anularea ordinului dat de prefectul Constanței, prin care s-a constatat oficial încetarea mandatului de primar înainte de termen. Tribunalul Constanța i-a respins cererea ca fiind neîntemeiată. Decizia este definitivă. Reamintim, încetarea mandatului a fost dispusă după ce Cristian Radu nu și-a putut exercita atribuțiile timp de 6 luni, în condițiile în care a fost acuzat de DNA de luare de mită și avea interdicția de a ocupa funcția. Statuile vivante revin la Constanța. Primăria anunță ultimul spectacol din seria celor organizate în această vară. Potrivit municipalității, întâlnirea cu personajele va avea loc duminică 23 august de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare. Publicul s-a bucurat în această vară de proiectul Spectacole stradale cu statui vivante, iar cel de duminică, intitulat Femei ale Marii Uniri, va aduce în atenție 8 personalități feminine remarcabile din istoria României. Accesul este gratuit. O femeie este marea câștigătoare a premiului de peste 10 milioane de euro la Loto 6 din 49. Loteria Română a anunțat că norocoasa și-a ridicat ieri câștigul. Ea nu a dorit să-și facă publică identitatea. Loteria Română menționează totuși că este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. Câștigătoarea a completat la întâmplare numerele care i-au adus cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49, obținut la tragerea Loto din 13 august. Sorana Cârstea a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati, Ohio. Tenismena din România, numărul 19 mondial, a fost învinsă de Jessica Pegula, a treia jucătoare a lumii. Americanca s-a impus în 3 seturi, scor 6-2, 4-6, 7-5, după 2 ore și 5 minute de joc. Pentru participarea la competiție, Sorana Cârstea este recompensată cu un cec de 81.700 $ și 120 de puncte WTA. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 29 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală a județului Constanța, unde disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat, cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Octavian Nanu.

0: 6 minute trecute peste ora 10, ne-am întors în studioul CFM, ne-am înmulțit pentru că, uite, Tavi, avem invitați deosebiți astăzi, Andra Axentoi și Alexandru Minculescu, și vorbim despre festivalul Râs ca prostul la mare. Avem parte de comedie la Reina, dar o să-i las pe invitații noștri să ne prezinte evenimentul pe care l-așteptăm cu multă, multă nerăbdare. Bună dimineața și bine ați venit!
1: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
2: Neața!
0: Așa, deci sunteți pregătiți, da, pentru ceea ce urmează?
1: Noi așa credem. Ne place să credem
0: o să
1: că
0: vedem
1: suntem
0: noi
1: pregătiți, da.
2: Normal că suntem. Mâine începe festivalul, a treia ediție festivalului de comedie și muzică Râs ca prostul la mare.
1: Avem foarte mulți comedianți, avem activități și pe timpul zilei, așa că îi așteptăm pe oameni și în timpul zilei, pentru că avem concursuri cu premii, pot câștiga tot felul de premii. În prețul biletului au inclus un șezlong, deci se pot duce la plajă dacă nu vor să fie foarte activi în timpul zilei.
0: Și pe seară,
1: da, și pe seară avem show-ul principal de stand-up, avem concerte.
2: Diseară cântă trupa, diseară, nu azi, deci mâine seară.
0: Mâine,
2: vineri,
1: mâine seară.
2: Cântă trupa Azur, sâmbătă Grasul XXL, pe urmă facem un after party balcanic style.
1: În fiecare seară avem after party.
2: Da, și deci duminică Andrei Bănuță. Sunt 3 zile pline de stand-up, comedie și distracție pe plajă. Asta vrem să le transmitem oamenilor. Să vină să petreacă toată ziua alături de noi pe plaja Arena. Găsesc bilete pe râscaprostu.ro.
0: Avem și noi un concurs în desfășurare pe Facebook, vă invităm să intrați pe pagina noastră, să dați acolo tag unui prieten cu cine vreți voi să mergeți și puteți câștiga o invitație dublă la acest festival Râzi ca prostul la mare. Apropo, legat de numele ăsta, Râzi ca prostul,
2: da, a fost, o emisiune.
1: Discuții, da.
2: Emisiunea asta Râs ca prost a fost o emisiune online început acum 10 ani, cred,
0: da.
2: De tipul dead jokes, glume de astea stupide, așa spuse, la masă. A prins foarte bine atunci, a lansat comedian, s-a deschis și un club de comedie pentru că emisiunea asta a prins și acum a ajuns să fie un festival, mă rog, acum 3 ani.
0: Foarte drăguț și...
2: E o vorbă românească, adică oamenii chiar răspund exact, Râs ca prostul. Da, au fost și oameni care au fost deranjați. Eu pe banii mei să râd, eu prost, mă face prost. E o vorbă, domnule, e o vorbă populară.
0: Da, e bună asta, Alex, eu pe banii mei râd ca prostul.
2: Deci, nu știu, dacă vă sunteți ofensați, râdeți ca deștepții.
3: Corect.
0: Cum vedeți voi acest festival? Adică e diferit de ceea ce se mai întâmplă pe litoral în perioada asta?
2: Păi, în primul rând, este singurul festival de acest
1: gen. Da. Adică de comedie și muzică, da.
2: Care îmbină aceste două arte și ce am vrut noi să le oferim oamenilor este o experiență întreagă pe durata zilei, pentru că sponsorii și partenerii noștri au pregătit foarte multe jocuri cu tot felul de premii. Adică când vii pe plaja Reina, nu stai și te bronzezi și atât. Adică ai ce să faci, ai un concurs de table, ai un concurs de volei.
0: Aveți activități pentru toate vârstele,
2: avem și...
1: avem chiar și animator pentru copii în timpul zilei, așa că...
2: Animator pentru adulți?
1: Da.
2: Animator pentru câini? Avem...
1: Acolo cred că trebuie animatoare, nu animator, dar e ok.
0: Deci să vină toată familia.
2: Da, îi așteptăm cu toată familia și... da, sigur că show-ul de stand-up de la ora 8 nu este recomandat minorilor, dar stand-up-ul nu este vulgar. Nu este. Avem niște comedianți care fac niște glume foarte funny și smart, deștepte și nu se înjură gratuit, adică nu vă panicați.
1: Punem bip dacă e.
2: Copiii voștri deja vorbesc așa.
0: Hai să luăm o pauză muzicală, o gură de cafea și ne întoarcem să mai povestim. Rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența. Bună dimineața!
3: Neața!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: pauze, așa că te inspiră Constanța, nu?
1: Mă inspiră foarte mult Constanța. Ascultam reclama de mai devreme și am auzit te-a înșelat amanta. Am crezut că e un sketch. Te-a înșelat
0: crezi
1: amanta.
0: Crezi că nu-i posibil ea?
1: Sună glumă de stand-up. Da. Da, sunt convins că e posibil, dar pare o premisă pentru o glumă de stand-up. Dar acum mi-am dat seama. Ia. E o problemă reală de care m-a ferit Dumnezeu.
0: De te-a ce te-a ferit? De...
1: Să mă înșele amanta.
0: Ah, de amanta, te-a înșel... adică...
1: Te-a înșelat amanta, băi, îți strică ziua. Când știi de nevastă, te-ai știut, da.
0: Te aștepți la nevastă, nu? De la amanta, chiar așa.
1: Te-a înșelat amanta și răspunde și cercul ăsta. E, știți și voi care sunt cluburile, unde se iese, nu?
0: Cine cu cine, adică?
1: Cine cu cine, adică presupun că e un grup de WhatsApp al amantelor, nu? Sau de Facebook, știi? Amante da. Constanța. Amante Vesele Constanța.
0: Da, uite, e o idee, pentru că probabil ați auzit și voi că în Constanța, undeva pe la Neptun, se fac petreceri ale divorțaților. Ar fi o idee pentru petrecerile amantelor, nu?
2: De ce nu?
1: Ok. La pe la Neptun? O ales, de ce ori fi ales Neptun?
3: Nu știu. De nostalgie.
0: Ia, la ce te gândești?
1: Ești divorțat de curând. Avem reducere la meniu.
2: Femeile sunt de pe Venus, bărbații sunt de pe Marte sau ceva de genul.
3: Și s-au întâlnit la Neptun.
1: Și petrecerile sunt în Neptun. Da. Da, petrecerea divorțaților. Sarmalele sunt din partea noastră.
3: Se dau sarmalici la divorț?
1: Dar chiar la divorț cred că faci semi-meniu. Faci semi-meniu.
2: Ai încurcat-o cu parastasul, e ok, da?
1: Ce cu semi-meniu la parastas?
2: Dar e și asta un parastas, adică...
1: Nu e mai motiv de fericire, din experiență. Vă zic că stai degeaba altfel. Mai bine. Dar da, așa
0: dar
1: probleme.
0: Da. Ai rămas uimit.
1: Dacă te așa la manta și detectivul filmea... Bă, aici e plajă, se iese în club, te duci la plajă. E urât, dă prost pentru ăla care e înșelat. Problema e dacă se știe și îl înșeală cu un alt prieten. Dacă și are un detectiv pus.
3: Să nu-l înșele cu detectivul?
0: No, ce departe v-ați dus?
1: Detectivul se bagă ca să se împace ăștia doi. Gata, gata, vă scap eu de problemă.
3: Da, da.
0: Când doi se ceartă, al treilea câștigă,
3: exact,
0: nu?
3: Exact, da.
2: Noi invităm pe toți la festival.
0: Hai să revenim la
2: și pe amante, și pe divorțați. Și
1: dacă avem,
0: e
1: da,
0: pentru toată lumea.
1: Avem pachetul 2 plus 1. Dacă sunteți căsătoriți, amanta intră gratis.
3: Prin spate.
1: La noi la festival doar trebuie să-și aducă pe carnetul de amantă. Pentru că avem bilete.
0: Stampilat,
1: da, avem bilete, nu? Pentru studenți. Dacă, dacă vin cu carnetul, studenții plătesc foarte puțin. Așa și amanta. Să aducă o probă, o poză.
0: O probă.
1: O probă. Nu coprocultură, da. O poză. Uitați, eu sparg acea casă. Și are și a intră la depusul.
0: Deci, dragilor, dacă vreți să-l vedeți pe Alexandru și să vă distrați, nu,
2: nu doar,
0: doar
2: pe Alexandru.
0: Și nu doar pe Alexandru. Andra, mai prezintă-ne tu odată ce se întâmplă la festivalul Râzi ca prostul de la
2: intrarea
0: Reina.
2: Intrarea în festival se face începând cu ora 3, deci vă așteptăm pe timpul zilei. Așa cum spuneam, avem foarte multe concursuri, jocuri, activări, turneu de table, volei, jocuri de poker inclusiv. Așa.
1: Ai ce să faci, adică pentru toată lumea.
0: Fel și fel de
2: avem
0: activități.
2: Avem peste 20 de comedianți, foarte îndrăgiți de toată lumea, sunt sigură.
1: Mai puțin de familiile lor.
2: Printre care Bordea Cortea, Ioana State, George Tănase, Bucălaie, Anisia, Serghei, Drăcea, Mincu, colegul meu, Nathan Ticu, Andrei Ciobanu.
1: Și fetele de la Muze, care sunt foarte simpatice și ele și organizează acest festival Muze.
2: Și nu doar fetele, că mai avem și băieți. Nu sunt mulți, dar Muze este preponderent.
1: Da, e energia feminină și femeile conduc ca în viață, bineînțeles. Și o să dați de fetele noastre la intrare pe plajă. O să le vedeți că sunt niște drăguțe și chiar au făcut de toate. Ieri au pus meșuri pe garduri.
2: Mi-a rupt și două unghii, da.
1: Și a rupt și două unghii. Anul la festival.
0: Da, dar a meritat.
1: Păi mai continuă festivalul?
2: Da.
1: Dacă amantele din Constanța, dacă pot recomanda rapid o manicură de urgență, sigur trebuie să știe.
0: L-ai pus gândul om, Alexandru.
1: Dacă ne pot da.
0: Exact așa am râs și noi acum. Deci da. Râzi eu... La Reina de mâine, da, o să fie distracție pe cinste. Ne abia așteptăm, am înțeles că aveți și after party și DJ.
2: Hai să avem DJ și pe timpul zilei, îl avem pe DJ Ioni, îl avem pe Olix, avem after party cu Balkanic Party, îl avem pe DJ Caset, concertele Azur vineri, sâmbătă Grasul XXL, duminica Andrei Bănuță.
4: Și programul și biletele le găsiți pe râscaprostu.ro. Noi vă așteptăm, vremea o să fie ideală, este primul an
2: fără
4: în care
2: vânt,
4: nu
2: fără ploaie.
4: Plouă, nu avem vânt, nu avem probleme. Avem băutură la rece, avem mâncare pentru voi.
0: La Reina e foarte frumos.
4: Reina este foarte
2: amante, amanți.
0: Trei zile de comedie. De ce să râdem până la urmă, că fac parte din cotidian, nu? Toate.
4: Voi veniți?
3: Cum să
2: clar!
3: Dar acum ne gândim cu cine.
0: Să dăm tag.
3: Am nu știu cine ascultă.
4: O să, da, trebuie să găsești poza aia. Nu pot să vorbesc. Știi, da? Și apar la noi pe reel.
3: Da, da.
4: La festival.
0: Alexandru, ce te...
4: O să, da, trebuie să găsești poza aia. Nu pot să vorbesc. Știi, da? Și apar la noi pe reel.
3: Da, da.
4: La festival.
0: Alexandru, ce te inspiră în... mesajul?

0: Îți dai seama.
1: Și mă cu ăștia, mă, ce la ora asta au luat-o, au băut de dimineață. O văzut, da, am fost la cafenea aici să iau două cappuccino.
2: Da.
1: Și eu voiam lapte fără lactoză, că îmi place mie la beau și avea o văz. Și era o fată foarte drăguță, tinerică, probabil la primul job, a făcut un cappuccino și după aia s-a oprit și a început să se uite în unde era pus laptele, în ibricul ăla pe care face acolo, îl bagă la spumă. Se uita în lapte, a făcut o poză, a intrat pe grup, a început să întrebe și m-am panicat, zic ce s-a întâmplat, că mă gândeam, zic bă, s-a brânzit laptele, s-a ars. Și întreabă pe grup, șeful, poți să-l mai vând pe ăsta? Zic, nu vreau, am treabă, azi avem de muncit, nu vreau. Și-o tot întreba ce s-a întâmplat, ai rămas fără lapte, mă duc eu până la supermarket să iau, să mai facem un de-asta. Și a zis, nu știam dacă îi mai ajunge cantitatea, deci cum să-l fac. Dar pe mine m-a panicat, eu de atunci, dar nu știu că ați observat, n-am mai băut deloc din cafeaua asta. Eu nu merg pe încredere, eu am treaba azi. Andra a luat o gură, așa că...
3: A luat mai multe, Doamne ajută.
2: Hai că e bine, deocamdată, nu?
1: Da.
2: Vă mulțumim tare mult pentru prezența în studioul CFM.
3: Mulțumim și noi, ne-am distrat și noi. Sperăm
2: final
3: că și voi.
1: Da,
2: și abia așteptăm să vă vedem la cele 3 zile de comedie. Vom fi prezenți acolo. Le reamintim și ascultătorilor de CFM că pot câștiga abonament dublu la acest festival. Să intre pe pagina noastră de Facebook CFM Constanța, să dea tag acolo cu cine vor să meargă și ei. Și îi așteptăm, bineînțeles. Pe final, un mesaj către ei, cei care ne ascultă la această oră.
1: Veniți să râdeți ca proștii.
3: 21-23 august, Plaja Reina.
2: Ne vedem acolo.
3: Festivalul ca prostu.
4: Summertime. Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Se artă culinară, rețete, toate cele. Adică Ciprian, bună
1: zici,
0: dimineața!
1: Ce vrei să zici, Graciela? Adică ce, eu sunt responsabilă cu
0: bunătăți, cu recomandări,
2: și cu partea
0: cu
2: serioasă,
0: vacanțe,
2: nu? Adică voi sunteți cu partea de entertainment, de distracție, de veselie și vin eu să strig zenul.
0: Nu, uite, așa e bine să le îmbini în viață, să le îmbini și să
3: poate
0: le combini.
3: Poate să rămâniți noi la emisiune dacă e cu rețete, cu de-astea.
2: Depinde cu ce te prezinți. Dacă vii cu mâna goală, nu.
3: Eu speram să vă prezentați voi cu ceva.
2: Masa și dansul după. La Happy Lunch Mix, dacă vii cu ceva. Dacă așa este frumos, nu știu câte vizite te-ai dus tu și ai mers cu mâna goală, nu?
0: Păi da.
2: Întâi vedem cum te prezinți, cum te comporți, vedem ce cunoștințe ai în materie de bucătărie, că așa de mâncat ne pricepe cu toții.
3: Mă, nu să mănâncă o șaormă aici lângă.
2: Uite că nu vrea să ne înțelegem. Eu am încercat să obțin ceva de la el pe partea cealaltă, dar el nu vrea.
0: Dar nimic.
2: Dar nu vrea, e ambițios.
0: Cu Ciprian Vieru rămâneți după ora 11 la Happy Lunch Mix. Noi, Graciela Ionescu
3: și Octavian Anu
0: vă așteptăm mâine dimineață în Pride Dance începând cu ora 8. Toate bune, vă pupăm!
3: La revedere!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sancțiuni pentru cei care ignoră steagul roșu arborat pe plajă și intră în apele agitate ale Mării Negre. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege depus la Parlament. Propunerea legislativă prevede amenzi de 1.500 de lei pentru turiștii care intră în apă, deși este arborat steagul roșu, care indică faptul că scăldatul este interzis. Sancțiunile ajung până la 3.000 de lei în cazul în care oamenii refuză să iasă din apă la solicitarea salvamarilor. Dacă proiectul va fi aprobat de Parlament, noile prevederi vor intra în vigoare în mai 2027. Mii de articole pirotehnice erau vândute ilegal în satul de vacanță. Jandarmii constanțeni au descoperit obiectele într-un magazin de suveniruri. În total au fost identificate 2.900 de articole pirotehnice comercializate în afara legii. Mai mult, articolele respective nu aveau instrucțiuni de utilizare în limba română. Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța subliniază că aceste produse pot fi comercializate numai în spații autorizate și cu respectarea cerințelor privind etichetarea și instrucțiunile de utilizare. Aproape 3.300 de înmatriculări ale persoanelor fizice și juridice din județul Constanța au fost înregistrate în primele 7 luni din 2026. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că numărul a crescut cu 18% față de perioada similară a anului trecut. La nivel național, creșterea este de 1,5%, până la aproape 86.000 de înmatriculări. Statistica arată că cele mai multe au fost în București, peste 20.000. Pe locurile următoare se află județele Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Situația din sistemul energetic este sub control, a declarat astăzi Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Oficialul susține că în prezent nu există motive pentru limitări în cazul marilor consumatori industriali. Pe fondul caniculei, consumul de energie ar putea ajunge în această seară la aproximativ 7.000 de megawatți. Producția României poate coborî însă spre 5.000 de megawatți, dar oficialul dă asigurări că diferența va fi acoperită de importuri și că există energie disponibilă pe piața regională. Diana Luminița Voiculescu a ratat medalia de bronz la categoria 50 de kilograme la campionatele mondiale de lupte Under 20 din Slovacia. Românca a fost învinsă de uzbeca Nilufar Nurmuhamadova. În urma acestei înfrângeri, sportiva noastră s-a clasat pe locul al 5-lea. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 29 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală a județului Constanța, unde disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță minime între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea. Your summer, your playlist.

0: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix la CFM.
2: Bun găsit la Happy Lunch Mix aici la Radio CFM, frecvența care face diferența. Se apropie ora prânzului, iar noi vă pregătim cea mai gustoasă combinație de muzică bună, povești savuroase și idei care vă pot transforma următoarea masă sau următoarea vacanță într-o experiență de neuitat. În următoarele 3 ore vorbim despre gastronomie, descoperim secrete din bucătărie și tradiții culinare, pornim în călătorii prin cele mai frumoase locuri și, bineînțeles, ascultăm hiturile care vă dau energie. Sunt Ciprian Vieru și vă voi ține companie până la ora 14, așa că declarăm deschisă ultima ediție de Happy Lunch Mix din această săptămână.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: This is CFM.

Astăzi este 20 august și dacă aveam nevoie de un motiv oficial pentru a mânca desert la prânz, americanii ni l-au oferit. În Statele Unite este sărbătorită ziua plăcintei cu ciocolată și nuci pecan. Nu este o zi internațională și nici vreo sărbătoare instituită de autorități, ci una dintre acele celebrări culinare simpatice din calendarul american. Dar dacă tot combină ciocolata cu plăcinta și nucile pecan, cred că putem participa și noi. Desertul pornește de la clasica plăcintă cu nuci pecan, foarte populară în sudul Statelor Unite. Umplutura este densă, dulce și lipicioasă, cu o consistență apropiată de caramel, iar deasupra se formează un strat crocant de nuci. În funcție de rețetă, compoziția poate conține zahăr alb sau brun, melasă, miere sau sirop de porumb. Ouăle leagă umplutura, iar ciocolata aduce exact acel plus de care desertul probabil nu mai avea nevoie din punct de vedere caloric, dar de care avea nevoie pentru fericirea noastră. Unele rețete includ și puțin bourbon, rom sau whisky, arome care se potrivesc cu ciocolata și nucile. Alcoolul însă este opțional, așa cum am spus. Plăcinta poate fi servită simplă, dar americanii o preferă adesea alături de înghețată. Ideal ar fi să fie și ușor caldă, astfel încât înghețata rece să se topească încet deasupra. Cei care vor să marcheze sărbătoarea o pot cumpăra de la o cofetărie, dacă găsesc o asemenea variantă, sau o pot pregăti acasă. Avem nevoie de un blat pentru tartă, nuci pecan, ciocolată, ouă, unt și ingredientele alese pentru îndulcirea umpluturii. Se amestecă, se toarnă în crustă și se coace până când marginile sunt ferme, iar centrul rămâne ușor moale. Și pentru că o plăcintă întreagă este prea mult pentru o singură persoană, tradiția ne încurajează să o împărțim cu familia sau cu prietenii. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

Mai devreme am sărbătorit 20 august în stil american cu plăcintă de ciocolată și nuci pecan, un desert bogat, dulce și suficient de consistent încât după o felie să simți că ai nevoie de o mică vacanță, dar poate nu toată lumea este pregătită pentru o asemenea aventură calorică la ora prânzului. Așa că păstrăm desertul, traversăm Atlanticul și ne întoarcem în Europa, în zona Mediteranei, unde găsim o variantă mai simplă și mai potrivită pentru zilele călduroase. Ricota cu piersici la grătar și miere. Avem nevoie de doar 3 ingrediente principale: 2 piersici proaspete, aproximativ 200 de grame de ricota, și 2 sau 3 linguri de miere. Ne mai trebuie foarte puțin ulei sau unt topit pentru grătar și, dacă vrem să facem farfuria demnă de fotografiat, câteva frunze de mentă. Așadar, spălăm piersicile, scoatem sâmburii și le tăiem în felii potrivite. Le ademnă de fotografiat câteva frunze de mentă. Așadar, spălăm piersicile, scoatem sâmburii și le tăiem în felii potrivite. Le ungem foarte ușor cu ulei sau

O putem lăsa simplă sau îi putem adăuga puțină vanilie, ori coajă rasă de lămâie sau portocală. Așezăm deasupra feliile fierbinți de piersică, turnăm mierea și decorăm cu mentă. Asta e tot. În câteva minute avem, iată, un desert cremos, aromat și suficient de elegant. Combinația funcționează foarte bine cu ricota, dacă, așa cum am spus, punem miere tocmai pentru a lega aceste ingrediente. Dacă vrem și puțină textură crocantă, putem adăuga la final câteva nuci sau fistic mărunțit. Rămâneți la Happy Lunch Mix, noi ne întoarcem imediat cu alte secrete din bucătărie. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
13: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
12: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
13: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
12: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
13: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
14: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
15: The hottest hits all summer.
16: All summer.
17: Party
1: rocking the summer.
15: All summer long.
16: We are CFM.
17: CFM.

Atmosferă făcută în studioul nostru de Adrian Șaguna și Benzol cu Alor Kama Ahava, iar noi continuăm la Happy Lunch Mix cu una dintre acele indicații întâlnite în aproape toate rețetele. Se gătește la foc mic. Pare foarte simplu, dar ce înseamnă de fapt foc mic? Cât de mic trebuie să fie și cum ne dăm seama că nu am exagerat într-o direcție sau în cealaltă? La aragazul pe gaz, foc mic înseamnă o flacără redusă care rămâne sub fundul vasului și nu urcă pe laterale. În cazul plitelor electrice sau cu inducție, alegem una dintre treptele inferioare, dar nu există o valoare universală. Un nivel 2 poate fi potrivit pentru un aparat și prea slab pentru altul, așa că urmărim în primul rând comportamentul mâncării. Dacă avem un preparat cu lichid, focul mic poate fi recunoscut după bulele mărunte care apar încet, mai ales pe marginea vasului. Această metodă este potrivită pentru supe și ciorbe, sosuri, orez, pilaf, tocănițe sau mâncăruri cu legume. Ingredientele au timp să se pătrundă uniform, aromele se combină mai bine, iar sosurile au șanse mai mici să se prindă ori să se separe. Tot la foc mic topim untul sau ciocolata. Dacă le grăbim, se pot arde sau își pot schimba textura. Uneori, în bucătărie, răbdarea este ingredientul pe care rețeta uită să-l treacă pe listă. Focul mediu este folosit de regulă atunci când vrem să călim legume sau să rumenim ușor un preparat. Focul mare este potrivit pentru fierbere rapidă, prăjire, ori pentru formarea unei cruste, dar trebuie supravegheat atent. Dacă mâncarea începe imediat să sfârie foarte tare, se lipește de vas sau se colorează la exterior înainte să se gătească în interior, temperatura este probabil prea ridicată. În schimb, dacă după mult timp nu se întâmplă aproape nimic, putem crește treptat temperatura. În cazul cuptorului, expresia temperatură joasă poate însemna aproximativ 90 până la 150 de grade Celsius în funcție de preparat. Intervalul este însă larg, așa că urmăm temperatura indicată în rețetă și nu presupunem că toate preparatele lente se gătesc la fel. Cel mai bun truc, dacă nu suntem siguri, este să pornim de jos și să creștem treptat. Căldura mai poate fi adăugată, însă un sos ars este mai greu de readus la forma inițială. Rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a pătruns noaptea trecută în spațiul aerian al României. Aeronave F-18 spaniole și un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române au monitorizat situația. Ministerul Apărării a precizat că ținta a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul a fost urmat de un incendiu. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, mai transmite MAPN. Prefectul județului Tulcea le recomandă persoanelor care văd drone deasupra localităților sau le aud prăbușindu-se în apropiere să sune imediat la 112. Mesajul vine în contextul pătrunderilor repetate de drone în spațiul nostru aerian, mai ales în județul Tulcea, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Prefectul mai recomandă populației să rămână în locuri sigure și să nu se apropie de zona impactului. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la programul Noaptea Muzeelor la Sate. Pe 29 august, publicul va avea acces gratuit. Vor putea fi vizitate 3 obiective muzeale: Complexul Arheologic Capitava, cel de la Adam Clisi și Complexul Muzeal Histria. Accesul va fi liber între orele 18-23. Proiectul se desfășoară la nivel național. Pe 29 august, sute de muzee, sătești și case memoriale din toată țara vor fi deschise publicului larg. Raja anunță apă cu presiune redusă la Hârșova. Distribuitorul de energie electrică efectuează lucrări de reparații și întreținerea instalațiilor de la nivelul stației de apă Hidrofor din localitate. Din acest motiv, până la ora 17 este furnizată apă cu presiune scăzută la blocurile ANL din Hârșova. Raja precizează că în funcție de topografia rețelei și de consum, la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a apei la robinete. Farul Constanța a fost eliminată din Cupa României la fotbal. Echipa de la Malul Mării a ratat calificarea în grupele competiției după înfrângerea suferită ieri în fața formației FC Bihor. Partida din play-off-ul cupei, disputată la Oradea, s-a încheiat cu scorul de 1-0. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 29 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală a județului Constanța, unde disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat, cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Continuăm în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix cu o dilemă pe care probabil am avut-o cu toții la un moment dat. Am terminat de gătit, mâncarea este încă fierbinte, dar vrem să o punem în frigider. Așadar, o lăsăm pe aragaz până se răcește complet sau o băgăm imediat în frigider? Răspunsul corect este undeva la mijloc, dar mai aproape de frigider decât de aragaz. Mâncarea perisabilă nu trebuie lăsată la temperatura camerei mai mult de 2 ore. Iar dacă în bucătărie sau afară sunt peste 32 de grade Celsius, cum se întâmplă adesea vara, intervalul recomandat scade la o oră. Așadar, nu este necesar să așteptăm până când mâncarea devine complet rece. De fapt, o putem pune în frigider și cât timp este încă ușor caldă. Problema apare atunci când introducem o oală mare, plină cu ciorbă sau tocăniță fierbinte. Centrul preparatului se răcește greu, iar vasul poate încălzi temporar și alimentele din jur. Soluția este simplă, împărțim mâncarea în porții mai mici și folosim recipiente joase, nu foarte adânci. Astfel, căldura se elimină mai repede și mai uniform. O bucată mare de carne poate fi de asemenea porționată înainte de depozitare. Pentru supe și tocănițe putem grăbi răcirea așezând vasul într-un recipient mai mare cu apă rece sau cu gheață și amestecând din când în când. Nu punem însă mâncarea fierbinte pe balcon și nici lângă fereastră, unde poate intra în contact cu praf sau insecte. O altă greșeală este să înghesuim recipientele în frigider. Aerul rece trebuie să poată circula în jurul lor, iar temperatura ar trebui să fie de aproximativ 4 grade Celsius sau mai mică. Resturile de mâncare gătită se păstrează în general 3 până la 4 zile la frigider. Dacă știm că nu le vom consuma în acest interval, este mai bine să le congelăm, iar când le reîncălzim, trebuie să fie fierbinți în mod uniform, nu doar pe margini. Respectând aceste mici reguli, păstrăm și mâncarea, și frigiderul, și planurile pentru ziua următoare în stare bună. Rămâneți pe Happy Lunch Mix, frecvența care face diferența.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: Commercials off.
9: The Summer Station.
10: CFM.

Uneori, cele mai utile soluții pentru bucătărie nu se află în dulapul cu detergenți, ci chiar lângă sticla de ulei. Astăzi vorbim despre oțetul alb și despre felul în care ne poate ajuta să curățăm chiuveta, dar și despre situațiile în care ar fi bine să nu îl folosim. Chiuveta, așadar, este unul dintre cele mai folosite locuri din bucătărie. Pe suprafața ei se adună rapid fete de apă, depuneri de calcar, grăsime și resturi alimentare. În cazul unei chiuvete din oțel inoxidabil, oțetul alb diluat poate îndepărta petele albe lăsate de apa dură și poate reda luciul metalului. Metoda este simplă, amestecăm cantități egale de apă și oțet alb într-un recipient cu pulverizare. Îndepărtăm resturile alimentare, clătim chiuveta, pulverizăm puțină soluție și o lăsăm să acționeze câteva minute. Ștergem apoi suprafața cu un burete moale sau cu o lavetă, clătim bine și, foarte important, uscăm chiuveta. Dacă o lăsăm acoperită cu picături de apă, petele de calcar se pot întoarce. Oțetul nu este însă soluția universală prezentată uneori pe internet. Nu trebuie folosită pe marmură, calcar sau alte suprafețe din piatră naturală, pentru că aciditatea le poate păta, mătui sau deteriora. În cazul chiuvetelor din granit, compozit ori al celor cu finisaje speciale, verificăm mai întâi recomandările producătorului. Și încă un avertisment foarte important, nu amestecăm niciodată oțetul cu înălbitor, clor sau alte produse care conțin hipoclorit de sodiu. Combinația poate elibera un gaz toxic. Așadar, nu improvizăm rețete chimice în bucătărie și nu presupunem că două produse eficiente separat vor fi de două ori mai bune împreună. Iar dacă turnăm pur și simplu oțet în scurgere, să nu ne așteptăm să rezolve orice problemă. Poate diminua unele mirosuri și depuneri ușoare, dar nu desfundă o conductă blocată serios cu grăsime sau resturi alimentare. Acolo este nevoie de o soluție potrivită instalație sau, de ce nu, chiar de ajutorul unui instalator. Rămâneți în Happy Lunch Mix, noi ne întoarcem cu muzică și multă distracție.

La Happy Lunch Mix descoperim astăzi un termen care sună sofisticat, dar descrie ceva ce mulți facem deja. Snackification este tendința de a înlocui mesele clasice cu mai multe gustări sau porții mici consumate pe parcursul zilei. Un iaurt dimineața, un sandwich mai târziu, câteva nuci după amiază și ceva rapid seara. Gustarea nu mai este doar pauza dintre mese, ci devine uneori masa propriu-zisă. Fenomenul nu a apărut în 2026, dar anul acesta este tot mai prezent în rapoartele despre alimentație. Programul încărcat, mesele luate din mers și dorința de a controla porțiile au contribuit la extinderea lui. Potrivit unui raport, 6 din 10 consumatori iau cel puțin o gustare pe zi, iar aproape jumătate înlocuiesc ocazional o masă cu gustări. Asta nu înseamnă însă că deschidem o pungă de chipsuri la fiecare 2 ore. Gustarea care ține locul unei mese ar trebui să conțină proteine, fibre și o porție clară. Putem alege iaurt cu fructe și nuci, humus cu legume, un ou fiert cu pâine integrală, brânză cu roșii sau măcar un măr și puțin unt de arahide. Proteina este una dintre vedetele trendului din 2026, iar magazinele s-au umplut de batoane, budinci și chipsuri proteice. Dar acel cuvânt mare de pe ambalaj nu garantează automat un produs echilibrat. Capcana apare atunci când gustările nu mai au început și sfârșit, iar noi ronțăim toată ziua fără să ne dăm seama cât am mâncat. Așadar, snackification poate fi practică, dar alegem porții mici și sățioase. Noi punem muzică, voi alegeți gustarea. Acesta este Happy Lunch Mix la Radio CFM.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Your summer. Your playlist.
5: This

0: vara aceasta poate rămâne nu doar în amintiri, ci și într-o serie de fotografii realizate profesionist. Adrian Bădescu Fotografii și Radio CFM vă oferă o ședință foto gratuită într-o locație din Constanța, aleasă chiar de câștigător. Mai mult decât atât, puteți participa singur sau alături de un prieten, de persoana iubită, ori de familie. Pentru înscriere, tot ce ai de făcut este să dai follow paginilor Adrian Bădescu Fotografii și Radio CFM, apoi tag în comentariile postării concursului persoanei cu care ai vrea să faci ședința foto. Câștigătorul va fi ales mâine dimineață. Așadar, mai aveți timp să vă înscrieți. Poate că următoarele fotografii superbe vor fi chiar ale voastre. Așa că nu uitați, detaliile vă așteaptă pe pagina de Facebook a Radio CFM. Noi ne întoarcem la Happy Lunch Mix pentru că ne pregătim să intrăm în ora de călătorie. Până atunci, Ramona vine la fix cu ultimele știri.
1: Hit music.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Protecția consumatorilor a aplicat amenzi în valoare de 7 milioane de lei în urma verificărilor efectuate pe litoral. Potrivit ANPC, în ultima lună au fost efectuate peste 1100 de acțiuni de control în stațiunile de la malul mării. În cazul a aproape 50 de operatori economici a fost sistată activitatea până la remedierea deficiențelor. Totodată au fost oprite de la comercializare produse neconforme în valoare de 320.000 de lei. Printre neregulile descoperite la agenții de pe litoral se află produse alimentare fără elemente de identificare și expirate sau ținute la temperaturi prea mari. Totodată au fost identificate echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură și depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități. Cristian Radu nu se poate întoarce la primăria Mangalia, a pierdut definitiv mandatul de edil. El a cerut în instanță anularea ordinului dat de prefectul Constanței, prin care s-a constatat oficial încetarea mandatului de primar înainte de termen. Tribunalul Constanța i-a respins cererea ca fiind neîntemeiată. Decizia este definitivă. Reamintim, încetarea mandatului a fost dispusă după ce Cristian Radu nu și-a putut exercita atribuțiile timp de 6 luni, în condițiile în care a fost acuzat de DNA de luare de mită și avea interdicția de a ocupa funcția. Statuile vivante revin la Constanța. Primăria anunță ultimul spectacol din seria celor organizate în această vară. Potrivit municipalității, întâlnirea cu personajele va avea loc duminică 23 august de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare. Publicul s-a bucurat în această vară de proiectul Spectacole stradale cu statui vivante, iar cel de duminică, intitulat Femei ale Marii Uniri, va aduce în atenție 8 personalități feminine remarcabile din istoria României. Accesul este gratuit. O femeie este marea câștigătoare a premiului de peste 10 milioane de euro la Loto 6 din 49. Loteria Română a anunțat că norocoasa și-a ridicat ieri câștigul. Ea nu a dorit să-și facă publică identitatea. Loteria Română menționează totuși că este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. Câștigătoarea a completat la întâmplare numerele care i-au adus cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49, obținut la tragerea Loto din 13 august. Sorana Cârstea a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati, Ohio. Tenismena din România, numărul 19 mondial, a fost învinsă de Jessica Pegula, a treia jucătoare a lumii. Americanca s-a impus în 3 seturi, scor 6-2, 4-6, 7-5, după 2 ore și 5 minute de joc. Pentru participarea la competiție, Sorana Cârstea este recompensată cu un cec de 81.700 dolari și 120 de puncte WTA. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 29 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală a județului Constanța, unde disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat, cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Astăzi, la ora de călătorie, vorbim despre siguranța la scăldat într-un moment în care litoralul românesc ne-a oferit, din păcate, prea multe exemple despre ce se poate întâmpla atunci când steagul roșu este tratat ca simplu decor. În ultima săptămână, salvamarii au fost solicitați în numeroase cazuri de înnec sau de turiști aflați în pericol, deși scăldatul era interzis din cauza valurilor și a curenților puternici. În unele situații a fost nevoie chiar și de intervenția jandarmilor, pentru că oamenii refuzau efectiv să iasă din apă. Argumentul invocat de unii turiști este aproape incredibil. Au venit în vacanță, au plătit cazarea și au cheltuit o mulțime de bani tocmai pentru a intra în mare. Numai că nici rezervarea la hotel și nici nota de plată de la terasă nu includ dreptul de a negocia cu valurile. În acest context, la Senat a fost depus un proiect de lege care propune reguli mai clare pentru plaje, piscine, parcuri acvatice, râuri și lacuri. Dacă va fi adoptat, localitățile vor trebui să stabilească anual zonele de îmbăiere supravegheate, programul salvamarilor și sectoarele în care intrarea în apă se face pe propria răspundere. Decizia de a interzice scăldatul ar urma să fie luată de șeful salvamarilor, nu de administratorul plajei. Turiștii vor trebui să respecte semnalele arborate, să iasă din apă la solicitarea salvamarilor și să nu depășească geamandurile. Cei care ignoră regulile ar putea primi amenzi de până la 3.000 de lei. Și administratorii ar urma să aibă responsabilități mai mari. Suficient salvamari, puncte de prim ajutor și indicatoare vizibile, inclusiv în limbi străine. Deocamdată vorbim despre un proiect aflat la începutul parcursului legislativ, nu despre o lege în vigoare. Dacă va fi adoptat, ar putea fi aplicat din sezonul următor.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
10: What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

Continuăm ora de călătorie din Happy Lunch Mix cu un răspuns oficial la una dintre polemicile din fiecare vară. Unde este de fapt mai ieftin să mergem în vacanță? Potrivit celor mai recente date Eurostat, Bulgaria este țara cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor ajunge la 63% din media comunitară, iar la hoteluri și restaurante diferența este și mai mare, indicele fiind de 52%. Cu alte cuvinte, servicii care ar costa în medie 100 de euro în Uniunea Europeană ar costa în Bulgaria aproximativ 52 de euro. Asta cam pune punct, măcar din perspectiva statisticilor, discuției despre țările ieftine pentru vacanță. O discuție alimentată în fiecare sezon și de reprezentanți ai industriei de pe litoralul românesc, care susțin adesea că vacanțele din afara țării nu mai sunt atât de accesibile pe cât par. Dar, să fie clar, nu facem în acest fel reclamă litoralului bulgăresc și nici nu îi trimitem pe turiști peste graniță. Prezentăm doar datele. În plus, statisticile Eurostat compară mediile naționale, nu prețul fiecărui hotel, al fiecărui șezlong sau al fiecărei porții de mâncare. În stațiunile foarte căutate și în plin sezon, costurile pot fi considerabil mai mari. Iar în cea mai ieftină destinație, nu este automat și cea mai potrivită pentru fiecare turist. Contează calitatea serviciilor, transportul, curățenia, atmosfera și experiența pe care o primești pentru banii plătiți. Așadar, cifrele îi dau Bulgariei titlul de cea mai accesibilă țară din Uniunea Europeană. Mai departe, litoralul românesc nu trebuie să combată statistica, ci să le ofere turiștilor suficiente motive pentru a alege una dintre stațiunile noastre. Până la urmă, cea mai sănătoasă concurență nu se poartă prin declarații, ci prin servicii bune și prețuri corecte.

La ora de călătorie avem o propunere pentru cei care simt că vara a trecut prea repede. Mutăm concediul în septembrie și păstrăm costumul de baie la îndemână. Vacanțele de toamnă câștigă teren, iar motivele sunt ușor de înțeles. După 1 septembrie, tarifele pentru cazare și alte servicii turistice pot scădea cu 30 până la 50% față de vârful sezonului. Se pot ieftini și biletele de avion, șezlongurile, ori mesele la restaurant, iar rezervările devin mai flexibile. Pe litoral, septembrie poate aduce încă zile bune de plajă, fără canicula din iulie și august. Marea păstrează o parte din căldura acumulată peste vară, plajele sunt mai aerisite, iar la restaurant nu mai trebuie să te lupți pentru ultima masă liberă, ca într-o probă de aventură, să zicem. Și serviciile pot deveni mai atente atunci când hotelurile și terasele nu mai funcționează la capacitate maximă. În plus, muzeele și obiectivele turistice sunt mai puțin aglomerate, așa că vacanța începe să semene cu odihna promisă în ofertă. Există însă și o mică precizare. Vremea de toamnă nu vine cu garanție. Înainte de rezervare, verificăm prognoza, programul restaurantelor și dacă facilitățile hotelului mai sunt disponibile în extra sezon. Așadar, pentru cei care își pot programa liber concediul, septembrie poate fi un fel de vară în ediție mai liniștită. Temperaturi mai prietenoase, mai mult spațiu și mai puțină presiune asupra portofelului, care este cea mai importantă. Practic, aceeași vacanță, dar fără înghesuială și cu șanse mai mari să apară și relaxarea în program.

0: să știi că ai dreptate.
1: Mereu am dreptate.
0: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

minute rămase până la ora 14 și iată că a venit momentul să ne luăm și noi la revedere după această zi, dar și după această săptămână. Happy Lunch Mix intră într-o pauză de 3 zile, noi ne reauzim luni, tot cu începere de la ora 11, dar până atunci rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 14 Ramona vine cu un nou grupaj de știri. De asemenea, astăzi, de la ora 15, Andrei Dumitrașcu vă dă întâlnire la o nouă ediție de Drive Time, pentru ca diseară, cu începere de la ora 21, DJ Novak să vă invite la o nouă sesiune de Eclectic Groove. De asemenea, de la ora 22, Antoche Leon vă așteaptă la Club Vibes, iar de la ora 23 avem programul obișnuit cu DJ-ul internațional, al cărui nume îl aflați numai dacă rămâneți pe 92,9 FM până spre miezul nopții. Eu am fost Ciprian Vieru pentru dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și, așa cum am spus și mai devreme, ne reauzim luni. Până atunci, aveți grijă de voi și distracție plăcută în weekend! Hit music. All summer long. CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM. Doi polițiști constanțeni au fost răniți după ce autospeciala în care se aflau s-a răsturnat și a luat foc. Incidentul a avut loc astăzi în timpul unei urmăriri în trafic. Potrivit IPJ Constanța, un șofer circula haotic la Pecineaga și nu a oprit la semnalele agenților. Aceștia au pornit în urmărirea lui, iar la un moment dat fugarul a pierdut controlul volanului. Autoturismul pe care îl conducea a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Polițiștii au încercat să evite impactul cu acesta, astfel că autospeciala s-a răsturnat la rândul ei, după care a luat foc. Accidentul s-a soldat cu rănirea a 4 persoane, cei doi polițiști, conducătorul autoturismului urmărit, precum și un pasager. Șoferul fugar consumase alcool, mai transmite IPJ Constanța, care continuă cercetările în acest caz. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări în cazul dronei care s-a prăbușit noaptea trecută în țara noastră. Ministerul Apărării precizează că drona a căzut în apropierea localității Grindu din județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Specialiștii Ministerului Apărării Naționale și ai Poliției de Frontieră au cercetat și securizat zona, iar MAPN precizează că fragmentele identificate nu prezintă risc pirotehnic. Resturile dronei au fost ridicate de Poliția de Frontieră pentru continuarea cercetărilor. Infrastructura rutieră din județul Constanța continuă să se îmbunătățească. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța intervin în mai multe zone, astfel încât traficul să se desfășoare în siguranță, iar șoferii să nu mai circule pe drumuri de pământ. În această perioadă sunt așternute peste 13.000 tone de asfalt în cadrul lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii. Reamintim, DJCT a finalizat săptămâna trecută și lucrările de asfaltare pe DJ 225 Târgușor-Mireasa. Pe acest tronson au fost folosite peste 4.000 tone de asfalt. Salvați Copiii România solicită renunțarea la examenul separat pentru admiterea la liceu. Organizarea de către unitățile de învățământ liceal a unor examene proprii de admitere ar crește costurile ascunse ale educației și ar crea dezavantaje elevilor din familii care nu pot asigura costul meditațiilor. Potrivit Salvați Copiii, părinții sunt nevoiți să plătească în medie aproape 10.000 de lei anual pentru meditații, after school și materiale didactice. Reacția vine după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul prin care, după susținerea de către elevi a evaluării naționale, liceele vor putea organiza din 2027 propriile concursuri de admitere. Brandul Real Madrid este evaluat la 2,4 miliarde de euro. Este al treilea an la rând când Real deține cel mai valoros brand de club de fotbal din lume. Suma este mai mare cu 25% față de anul trecut. Poziția secundă aparține unui alt club din Spania, FC Barcelona, cu aproape 2 miliarde de euro. Pe 3 se află Arsenal. Brandul clubului londonez este evaluat la 1,5 miliarde de euro. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 29 de grade pe litoral și 35 de grade în jumătatea vestică a județului Constanța, unde și disconfortul termic este ridicat. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
8: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
9: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă încărcată cu explozibil a fost identificată în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Ministerul Apărării Naționale anunță că drona maritimă a fost distrusă astăzi după ce prezența ei a fost semnalată de o navă comercială la 80 de mile est de Constanța. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere, a spus ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Potrivit acestuia, drona încărcată cu explozibil a fost distrusă în siguranță cu tunul de bord al unui avion F-16. Ministrul mai susține că prin canalul de comunicare directă a primit asigurări că drona nu era una ucraineană. Un autoturism a luat astăzi foc în județul Constanța. Militarii ISU Dobrogea au intervenit pe DN38 la ieșire din localitatea Comana. Incendiul izbucnit la autoturism a fost stins rapid și nu sunt victime. Potrivit militarilor, a ars compartimentul motor. Este al doilea incident de acest fel. O auto specială de poliție a luat foc astăzi după ce s-a răsturnat. Doi agenți au fost răniți. Accidentul a avut loc la Pecineaga. Polițiștii urmăreau un autoturism al cărui șofer nu a oprit la semnalele regulamentare. Raja anunță lucrări la stația de tratare și pompare Palas Constanța. Miercuri 26 august se va interveni pentru înlocuirea unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare. Raja precizează că furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 8-18. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioare 3 și interioară 4. Totodată, apa va avea presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Abator și kilometrul 4. Muncă la negru descoperită în România. În mai puțin de o săptămână, inspectorii de muncă au aplicat peste 1000 de sancțiuni contravenționale în valoare de 6,5 milioane de lei. Inspecția Muncii a anunțat astăzi că în toată țara au fost depistate aproape 200 persoane care prestau muncă nedeclarată. Alte nereguli identificate la angajatori vizează nerespectarea timpului de lucru și de odihnă, instruirea insuficientă a angajaților, lipsa truselor sanitare de prim ajutor și a dispozitivelor de stingere a incendiilor la locurile de muncă. Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a reacționat după ce Farul a fost eliminată din Cupa României la fotbal. Este mult de muncă, mai ales cu jucătorii tineri, care trebuie să schimbe mentalitatea, a spus tehnicianul, care recunoaște că eșecul este greu de digerat. Echipa de la Malul Mării a ratat calificarea în grupele competiției după înfrângerea suferită ieri în fața formației FC Bihor. Partida din play-off-ul cupei disputată la Oradea s-a încheiat cu scorul de 1-0. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime se încadrează între 29 de grade pe litoral și 35 de grade în jumătatea vestică a județului Constanța, unde și disconfortul termic este ridicat. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi minime între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: E tot acolo. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum cu muzicalează pentru cei care conduc și pentru cei care se întorc spre casă. Rămânem împreună până la 18 pe CFM. Bună ziua!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer.
3: Party rocking the summer.
2: All summer long.
1: We are CFM.
2: CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

0: Psyliumul a ajuns viral ca fiind o Ozempic natural, dar specialiștii spun că eticheta promite prea mult. Este o fibră din semințele plantei Plantago ovata, care absorbe apa și formează un gel în intestin. Asta poate ajuta tranzitul și poate crește senzația de sațietate. Dar nu acționează ca medicamentele GLP-1. Diferența e importantă. Fibrele încetinesc digestia în timp ce tratamentele GLP-1 influențează hormonii care controlează apetitul. Unele studii leagă psyliumul de scăderea colesterolului LDL și de posibile beneficii pentru glicemie, dar nu îl transformă într-un tratament pentru obezitate. Trebuie început cu doze mici și luat cu multă apă, altfel poate provoca balonare sau probleme la înghițire. E limpede. Psyliumul poate fi util pentru digestie, dar nu este o scurtătură medicală pentru slăbit.
1: CFM

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar

0: ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
6: De la 11 la 14.
5: Iei prânzul în cea mai bună companie.
6: Happy Lunch Mix.
5: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

fel de atlas al semnalelor chimice care controlează inima. Proiectul numit Cardiopatia Lingard arată cum reacționează țesutul cardiac uman la 87 de molecule biologice care se leagă de receptorii celulelor inimii. Pentru asta, echipa QIMR Berghofer a folosit organoide cardiace, adică mini-structuri de țesut cardiac crescute în laborator. Cercetătorii au urmărit cum se schimbă contracțiile și ce gene se activează sau se opresc. Următorul pas este testarea a aproximativ 2000 de compuși medicamentoși, mai ales pentru insuficiență cardiacă. Pe termen lung, HART ar putea ajuta la alegerea tratamentului potrivit pentru fiecare pacient. E limpede? Ca să tratezi mai bine inima, trebuie mai întâi să-i înțelegi limbajul chimic. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sancțiuni pentru cei care ignoră steagul roșu arborat pe plajă și intră în apele agitate ale Mării Negre. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege depus la Parlament. Propunerea legislativă prevede amenzi de 1.500 de lei pentru turiștii care intră în apă, deși este arborat steagul roșu, care indică faptul că scăldatul este interzis. Sancțiunile ajung până la 3.000 de lei în cazul în care oamenii refuză să iasă din apă la solicitarea salvamarilor. Dacă proiectul va fi aprobat de Parlament, noile prevederi vor intra în vigoare în mai 2027. Mii de articole pirotehnice erau vândute ilegal în satul de vacanță. Jandarmii constanțeni au descoperit obiectele într-un magazin de suveniruri. În total au fost identificate 2.900 de articole pirotehnice comercializate în afara legii. Mai mult, articolele respective nu aveau instrucțiuni de utilizare în limba română. Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța subliniază că aceste produse pot fi comercializate numai în spații autorizate și cu respectarea cerințelor privind etichetarea și instrucțiunile de utilizare. Aproape 3.300 de înmatriculări ale persoanelor fizice și juridice din județul Constanța au fost înregistrate în primele 7 luni din 2026. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că numărul a crescut cu 18% față de perioada similară a anului trecut. La nivel național, creșterea este de 1,5%, până la aproape 86.000 de înmatriculări. Statistica arată că cele mai multe au fost în București, peste 20.000. Pe locurile următoare se află județele Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Situația din sistemul energetic este sub control, a declarat astăzi Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Oficialul susține că în prezent nu există motive pentru limitări în cazul marilor consumatori industriali. Pe fondul caniculei, consumul de energie ar putea ajunge în această seară la aproximativ 7.000 de megawați. Producția României poate coborî însă spre 5.000 de megawați, dar oficialul dă asigurări că diferența va fi acoperită de importuri și că există energie disponibilă pe piața regională. Diana Luminița Voiculescu a ratat medalia de bronz la categoria 50 de kilograme la campionatele mondiale de lupte Under 20 din Slovacia. Românca a fost învinsă de uzbeca Nilufar Nurmuhamadova. În urma acestei înfrângeri, sportiva noastră s-a clasat pe locul al 5-lea. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime se încadrează între 29 de grade pe litoral și 35 de grade în jumătatea vestică a județului Constanța, unde și disconfortul termic este ridicat. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi minime între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM!

an în fotbal. Nu și-a anunțat retragerea ca pe o decizie definitivă, dar a formulat-o ca pe o promisiune. Vrea să lase o moștenire spectaculoasă. La 41 de ani, Ronaldo joacă în Arabia Saudită, la Al Nassr, după cariere uriașă la Manchester United, Real Madrid și Juventus. Are peste 950 de goluri pentru cluburi și națională, iar borna de 1000 pare ultimul mare obiectiv statistic rămas în fața lui. Declarația vine și într-un moment personal important. Potrivit revistei Vogue, fotbalistul s-a căsătorit oficial cu Georgina Rodriguez, partenera sa. E limpede. Ronaldo nu vorbește doar despre final, ci despre cum vrea să arate ultimul capitol al carierei sale.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba! De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

introduce doar culoare sub piele. Un studiu condus de cercetători ai FDA au găsit bacterii vii în 35,4% dintre sticlele sigilate de tuș pentru tatuaje și machiaj permanent testate. Partea și mai nelicitoare este că aproape o treime dintre produsele pe care scria steril erau contaminate. Echipa a analizat 259 de sticle de la mai multe branduri și a identificat 94 de specii de bacterii, inclusiv Bacillus, Pseudomonas și Staphylococcus. O treime dintre speciile găsite sunt considerate potențial periculoase pentru oameni. Contaminarea a apărut atât la tușuri pentru tatuaje clasice, cât și la produse pentru machiaj permanent, indiferent dacă erau fabricate în Statele Unite sau importate. E limpede. Când tușul intră sub piele, cuvântul steril de pe ambalaj nu ar trebui luat pe încredere oarbă. The hottest hits all summer. Party rocking the summer. All summer long. We are CFM.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3+1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: CFM

Inteligența oamenilor pare că începe să scadă. Timp de aproape 100 de ani, oamenii au obținut scoruri tot mai bune la testele de inteligență. Fenomenul se numește FLINE. Dar un studiu făcut pe aproape 400.000 de adulți americani sugerează că tendința s-ar putea să se fi inversat între 2006 și 2018. Scorurile generale au scăzut, mai ales la tineri între 18 și 22 de ani și la persoanele cu educație mai redusă. Nu toate abilitățile au mers însă în jos. Raționarea abstractă și logică au scăzut, dar rotația mentală a obiectelor 3D s-a îmbunătățit, posibil din cauza jocurilor video. Declinul a început înainte de AI-ul generativ și înainte de pandemie. E limpede? Nu devenim pur și simplu mai proști, ci creierul pare să se adapteze diferit la lumea în care trăim.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM. Doi polițiști constanțeni au fost răniți după ce autobuzul special în care se aflau s-a răsturnat și a luat foc. Incidentul a avut loc astăzi în timpul unei urmăriri în trafic. Potrivit IPJ Constanța, un șofer circula haotic la Pecineaga și nu a oprit la semnalele agenților. Aceștia au pornit în urmărirea lui, iar la un moment dat fugarul a pierdut controlul volanului. Autoturismul pe care îl conducea a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Polițiștii au încercat să evite impactul cu acesta, astfel că autospeciala s-a răsturnat la rândul ei, după care a luat foc. Accidentul s-a soldat cu rănirea a 4 persoane, cei doi polițiști, conducătorul autoturismului urmărit, precum și un pasager. Șoferul fugar consumase alcool, mai transmite IPJ Constanța, care continuă cercetările în acest caz. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări în cazul dronei care s-a prăbușit noaptea trecută în țara noastră. Ministerul Apărării precizează că drona a căzut în apropierea localității Grindu din județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Specialiștii Ministerului Apărării Naționale și ai Poliției de Frontieră au cercetat și securizat zona, iar MAPN precizează că fragmentele identificate nu prezintă risc pirotehnic. Resturile dronei au fost ridicate de Poliția de Frontieră pentru continuarea cercetărilor. Infrastructura rutieră din județul Constanța continuă să se îmbunătățească. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța intervin în mai multe zone, astfel încât traficul să se desfășoare în siguranță, iar șoferii să nu mai circule pe drumuri de pământ. În această perioadă sunt așternute peste 13.000 tone de asfalt, în cadrul lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii. Reamintim, DJCT a finalizat săptămâna trecută și lucrările de asfaltare pe DJ-200 25 Târgușor-Mireasa. Pe acest tronson au fost folosite peste 4.000 tone de asfalt. Salvați Copiii România solicită renunțarea la examenul separat pentru admiterea la liceu. Organizarea de către unitățile de învățământ liceal a unor examene proprii de admitere ar crește costurile ascunse ale educației și ar crea dezavantaje elevilor din familii care nu pot asigura costul meditațiilor. Potrivit Salvați Copiii, părinții sunt nevoiți să plătească în medie aproape 10.000 de lei anual pentru meditații, after school și materiale didactice. Reacția vine după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul prin care, după susținerea de către elevi a evaluării naționale, liceele vor putea organiza din 2027 propriile concursuri de admitere. Brandul Real Madrid este evaluat la 2,4 miliarde de euro. Este al treilea an la rând când Real deține cel mai valoros brand de club de fotbal din lume. Suma este mai mare cu 25% față de anul trecut. Poziția secundă aparține unui alt club din Spania, FC Barcelona, cu aproape 2 miliarde de euro. Pe 3 se află Arsenal. Brandul clubului londonez este evaluat la 1,5 miliarde de euro. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 29 de grade pe litoral și 35 de grade în jumătatea vestică a județului Constanța, unde și disconfortul termic este ridicat. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: The Summer Station CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: poate consuma mai multă memorie decât te aștepta. Unii utilizatori Windows 11 au observat că Weather ajunge să folosească peste 1 giga de RAM, chiar și când rulează în fundal sau apare prin meniul Start. Explicația este că Weather nu este doar un program simplu de prognoză, ci funcționează ca o pagină web integrată în Windows prin WebView 2, tehnologie bazată pe Chromium. Pe lângă temperatură, aplicația încarcă și conținut MSN, știri, reclame, widget-uri și scripturi. Pe un PC puternic poate trece neobservat, dar pe laptopuri cu 8 GB de RAM poate conta. Cine nu o folosește o poate dezinstala din Installed Apps. E limpede. În Windows 11 chiar și o aplicație banală poate consuma resurse ca un browser mic.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: DFM.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideale Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre obligații și interzicere ale conducătorului de autovehicule. Una din obligațiile conducătorului de vehicul este să am asupra mea actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înregistrare matriculare și după caz atestatul profesional în cazul transporturilor de mărfuri, precum și celelalte documente prevăzute de lege. Am mai specificat și în temele anterioare, celelalte documente prevăzute de lege sunt asigurarea răspunderii civile obligatoriu în cazul producerii accidentelor de circulație și rovineta pentru circulație în afara localității. O altă obligație este să circul numai pe sectoarele de drum în care mi este permis accesul, să respect normele referitoare la masele maxime admise autorizate pe drumurile publice pentru categoria vehiculului condus. Cealaltă obligație este să verific sistemul de iluminare semnalizare, instalația de climatizare, să mențin curat parbrizul, luneta, geamurile laterale, precum și plăcuțele cu număr de înregistrare matriculare a autovehiculului condus. Să permit controlul stării tehnice ale vehiculului, precum și a bunurilor transportate. În această situație vreau să precizez că pe drumurile publice sunt laboratoare ale Registrului Auto Român care verifică starea de funcțiune a autovehiculului nostru. Obligativitatea conducătorului de vehicul este de a opri la semnalele polițistului rutier care însoțesc aceste laboratoare ale Registrului Auto Român. Aceste laboratoare ale Auto Român, instalate pe drumurile publice, vor verifica starea tehnică a vehiculului. Dacă acel vehicul are corespunzător frâne, direcții, nu emite noxe peste limita legală, instalația de iluminare, semnalizare, funcționează, jocurile la direcție sau starea pneurilor. O altă obligație este să ne prezentăm la verificarea medicală periodică. O reglementare introdusă în legislația română. Înainte, o verificare medicală putea să țină până la terminarea valabilității sau termenul dorit de conducător de autovehicul. Acum, verificarea medicală este necesar la expirarea termenului de valabilitate a permisului auto. Și în legislația română se preschimbau permise de conducere, dar fără verificarea medicală. Acum, este necesar obligatorie verificarea medicală la preschimbarea permisului de conducere. Dacă un conducător de vehicul suferă de o anumită boală, iar vizita medicală se dă pe o perioadă limitată, mă refer 3, 5 sau 2 ani, și valabilitatea permisului de conducere va fi eliberată atâta timp cât este valabilă și această vizită medicală. O altă obligativitate a conducătorului de autovehicul, în special începători, cei care aplică semnul distinctiv de un an de la obținerea permisului de conducere, este să aplice pe parbriz și pe lunetă semnul distinctiv de începător. Este și o regulă a instalării acestui semn distinctiv de începător. La autoturisme și în special aici nu se folosește corespunzător acest semn distinctiv de începător. Legea prevede că pe parbriz acest semn distinctiv de începător se instalează în dreapta jos, iar pe lunetă în stânga jos, nu sus, pentru că există posibilitatea ca anumite tipuri de vehicule să aibă luneta ovalizată și acest semnal să nu fie vizibil. Se interzice conducători de autovehicule, tractoare, agricole sau forestiere, următoarele. Să conducă un autovehicul cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberat fără drept de circulație sau dacă valabilitatea acestuia a expirat. Să transporte în autovehicul, tractor, forestier, mai multe persoane decât numărul stabilit în certificatul de înregistrare în matriculare al autovehicului condus. Să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule sau la categoriile de vehicul moped, motociclete din categoria A1, A2 sau A, sau în cabina ori caroseria autovehiculelor aceste tipuri de persoane. Să transporte persoane în caroseria autobasculantei, autocisterne pe platformă deasupra încărcăturii, pe părțile laterale ale caroseriei, persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări, în remorci. Aceste persoane se pot transporta numai dacă vehiculele respective sunt amenajate pentru transportul acestor. Să transporte în și pe autovehicul obiecte a căror lungime sau lățime împreună cu încărcătura depășesc dimensiunile acestora. Observăm aici că nu se mai pot transporta obiecte care depășesc lungimea vehiculului prin aplicarea acelor tipuri de stegulețe de culoare albe sau roșii. Obligativitatea noastră este să nu depășim dimensiunile vehiculului, pentru că la executarea unui viraj există posibilitatea, datorită lungimii acestor obiecte, să acroșăm anumite persoane care se află în zona respectivă. Nu numai persoane, autovehicule, sau putem produce alte avarii. Este interzis conducătorilor de vehicule să deschidă ușile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu ușile deschise. Să aibă în timpul deplasării preocupări care să-i sustragă în mod periculos atenția, să folosească instalația de climatizare la un nivel de zgomot care să afecteze deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic. Să nu intre pe drumurile modernizate cu autovehicule care au pe roți sau caroserie în uroi, care se depun pe partea carosabilă, urcat sau se scurg din acestea. Să aplice pe părbriz, lunetă și geamurile laterale afișuri, reclame, scrisuri și folii care restrâng sau estompează vizibilitatea atât a conducătorului de vehicul, cât și a pasagerilor din interiorul autovehiculului. Să aplice tratamente chimice pe dispozitive de iluminare, semnalizare care diminuează sau estompează vizibilitatea acestora. La fel, să nu aplice pe parbriz sau numărul de înregistrare matriculare aceste sisteme care pot îngreuna citirea numărului. Este interzis conducătorul de vehicule să lase în timpul liber volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului. Să circule cu autovehicule cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheață, polei, fără a avea montate pe roți dispozitive sau lanțuri de omologare antiderapare omologate. Observăm că numai aceste tipuri de vehicule care depășesc 3,5 tone. Pentru noi conducătorii de autovehicule care circulăm cu vehicule până la 3,5 tone, obligativitatea să avem cauciucuri și pneuri de iarnă, așa cum se specifică legea. Să circulăm având montate pe autovehicule pneuri a căror dimensiuni sau caracteristici, cele care sunt omologate și sunt specificate în cartea de identitate a vehiculului, aceste pneuri să nu prezinte tăieturi sau rupturi ale cordului și să nu fie uzate peste limita legală. La întocmirea sau la verificarea tehnică periodică, una din obligațiile acestor stații este să verifice și starea acestor pneuri. Să conducă un autovehicul care emite noxe peste limita legală, a cărui zgomot în mers sau staționare depășește pragul fonic prevăzut de lege, sau care are montate sisteme de evacuare a dispozitivelor neomologate pentru gaze. Să circule cu autovehicul a cărui plăcuțele cu număr de înregistrare matriculare provizorii o probări sunt deteriorate sau neconform stasului. La numerele acestea de înregistrare în matriculare nu este voie noi să le recondiționăm, ci obligativitatea să le schimbăm, pentru că ele pot deveni neconforme. Este interzis conducătorului de vehicul să săvârșească gesturi sau acte obscene, să prolifereze injurii, să aducă jigniri conducătorilor de autovehicul, ori expresii vulgare participanților la trafic. Să nu circule cu autovehicule avariate mai mult de 30 de zile de la data producerii accidentelor și, bineînțeles, întocmirea actului de constatare pentru introducerea reparației. Este interzis conducătorul de vehicule să arunce pe drumurile publice din autovehicule materiale sau substanțe, să traverseze drumul pentru pietoni, în special prin alte locuri decât cele destinate trecerilor de pietoni, deci să nu traverseze pe trecerile de pietoni conducătorii de biciclete care se deplasează pe bicicletă sau pe moped în traversarea perpendiculară a drumului public. Ca sancțiuni contravenționale se vor aplica amenzi, deci puncte amendă. Nu prevede legea în această situație de nerespectare a acestor norme enumerate, în special puncte de penalizare sau suspendare a exercitării dreptului de conducere. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente și fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto. FM.
1: Sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Your summer, your playlist,

0: De joi se încheie aici, mai e puțin până vineri, iar muzica rămâne cel mai bun aliat pe drum. Mâine de la 15 închidem săptămâna așa cum trebuie. Sunt Andrei Dumitrașcu, seara bună!
1: This is the summer party station!
2: Summer music!
3: Summer hits!
4: CFM!
3: My summertime station!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă încărcată cu explozibil a fost identificată în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Ministerul Apărării Naționale anunță că drona maritimă a fost distrusă astăzi după ce prezența ei a fost semnalată de o navă comercială la 80 de mile est de Constanța. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere, a spus ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Potrivit acestuia, drona încărcată cu explozibil a fost distrusă în siguranță cu tunul de bord al unui avion F-16. Ministrul mai susține că prin canalul de comunicare directă a primit asigurări că drona nu era una ucraineană. Un autoturism a luat astăzi foc în județul Constanța. Militarii ISU Dobrogea au intervenit pe DN38 la ieșire din localitatea Comana. Incendiul izbucnit la autoturism a fost stins rapid și nu sunt victime. Potrivit militarilor, a ars compartimentul motor. Este al doilea incident de acest fel. O auto specială de poliție a luat foc astăzi după ce s-a răsturnat. Doi agenți au fost răniți. Accidentul a avut loc la Pecineaga. Polițiștii urmăreau un autoturism al cărui șofer nu a oprit la semnalele regulamentare. Raja anunță lucrări la stația de tratare și pompare Palas Constanța. Miercuri 26 august se va interveni pentru înlocuirea unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare. Raja precizează că furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 8-18. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Laurel Vlaicu, tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioare 3 și interioară 4. Totodată, apa va avea presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Abator și kilometrul 4. Muncă la negru descoperită în România. În mai puțin de o săptămână, inspectorii de muncă au aplicat peste 1000 de sancțiuni contravenționale în valoare de 6,5 milioane de lei. Inspecția Muncii a anunțat astăzi că în toată țara au fost depistate aproape 200 persoane care prestau muncă nedeclarată. Alte nereguli identificate la angajatori vizează nerespectarea timpului de lucru și de odihnă, instruirea insuficientă a angajaților, lipsa truselor sanitare de prim ajutor și a dispozitivelor de stingere a incendiilor la locurile de muncă. Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a reacționat după ce Farul a fost eliminată din Cupa României la fotbal. Este mult de muncă, mai ales cu jucătorii tineri, care trebuie să schimbe mentalitatea, a spus tehnicianul, care recunoaște că eșecul este greu de digerat. Echipa de la Malul Mării a ratat calificarea în grupele competiției după înfrângerea suferită ieri în fața formației FC Bihor. Partida din play-off-ul cupei disputată la Oradea s-a încheiat cu scorul de 1-0. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime se încadrează între 29 de grade pe litoral și 35 de grade în jumătatea vestică a județului Constanța, unde și disconfortul termic este ridicat. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi minime între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM!

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapie.

0: profesionale personalizate. În cabinetul nostru, Dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină, pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 010. Ridică-te deasupra tuturor.
7: Summertime. Commercials off.
8: It's the Summer Station.
9: CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Your summer, your playlist.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: hacer.
1: ¡Dime!
0: Con mucho cariño para todos ustedes.

Killers Universe, live in the mix, exclusiv la CFM. Urmărește Beat Killers România pe Facebook și Instagram. Împreună construim o comunitate unde muzica și energia bună sunt